Miksul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole midagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult.

0: tundi alustab Wins Casino .
1: Steven , kaua me oleme oodanud GTA 6-t ? Oskad sa öelda ?
2: jaa , mina oskan kohe öelda , ma olen 13 aastat umbes oodanud seda .
1: õige , ma arvan , et me kõik oleme seda ilusti kenasti 13 aastat oodanud , sellepärast et viimane siis GTA 5 siis tuli välja aastal 2013 ja ütleme niimoodi , et seda on väga kaua oodatud ja just see aspekt ka , et on lubatud ja siis on jälle edasi läinud see kuupäev . Aga nüüd siis Norra elektroonikaettevõte käivitas väga huvitava ja ebatavalise turunduskampaania ja hetkel on siis GTA 6 selline ametlik väljalaske kuupäev 19. november sellel aastal . 19. november , jah . ja nüüd antud ettevõte käivitas sellise turunduskampaania , et kõik lapsed , kes sünnivad 19. november 2026 , et nemad saavad siis tasuta GTA 6 mängu .
2: okei , nii et sa sünnid nüüd sellel aastal ja nüüd seal ühe kuusena hakkad seda GTA 6 mängima , jah ?
1: no vähemalt oled sa saanud sellise , ma ei tea , sellise uhke võimaluse , et just tänu sellele , et sa sündisid 19. november 2026 , saad endale GTA 6 , võib-olla enne mängib sellega issi , on ju , ja pärast kunagi sina .
2: ja see laps peab ka umbes 13-14 aastat ootama , et seda mängu mängida .
1: aga selleks ajaks pole niikuinii GTA 7-t välja tulnud .
2: ei ole .
1: nii et selles mõttes on nagu hästi , et ta mängib ikka kõige viimast versiooni .

0: Steven , kaua me oleme oodanud GTA 6-t ? Oskad sa öelda ?
1: jaa , mina oskan kohe öelda , ma olen 13 aastat umbes oodanud seda .
0: õige , ma arvan , me kõik oleme seda ilusti kenasti 13 aastat oodanud , sellepärast et viimane siis GTA 5 siis tuli välja aastal 2013 ja ütleme niimoodi , et seda on väga kaua oodatud ja just see aspekt ka , et on lubatud ja siis on jälle edasi läinud see kuupäev . Aga nüüd siis Norra elektroonikaettevõte käivitas väga huvitava ja ebatavalise turunduskampaania ja hetkel on siis GTA 6 selline ametlik väljalaske kuupäev 19. november sellel aastal. 19. november, jah? Ja nüüd antud ettevõtte käivitas sellise turunduskampaania, et kõik lapsed, kes sünnivad 19. november 2026, et nemad saavad siis tasuta GTA 6 mängu.
1: Okei, nii et sa sünnid nüüd sellel aastal ja nüüd seal ühe kuus hakkad seda GTA 6 mängima. Ja...
0: No vähemalt oled sa saanud sellise, ma ei tea,

0: Sellise uhke võimaluse, et just tänu sellele, et sa sündisid 19. november 2026, saad endale GTA 6. Võibolla enne mängib sellega issi, on ju, ja pärast kunagi sina.
1: Ja see laps peab ka umbes 13-14 aastat ootama, et seda mängu mängida.
0: Aga selleks ajaks pole nii kui nii GTA 7 välja tulnud.
1: Ei ole.
0: Nii, et selles mõttes on nagu hästi, et ta mängib ikka kõige viimast versiooni, on ju. Igaks üks ütlen ära ka, et see november on selle koha pealt üsna varsti. Et tegema nimelt pole mõtet hakata last siis on ju aga kes vähegi teab ema või isa kes teavad et teie laps on sündimas 19. november siis võib olla on vaja uurida et äkki see Norra elektroonika ettevõte ütleb ka siis et okei me anname ka Eestisse paar mängu
1: ja mul on kõikidele fännidele hea uudis ka et see 19. november no mina olen 99% kindel et see ei lükku edasi et ja sest et täna öösel läks avalikult nüüd avati eelmüük ja nüüd sul on võimalik päriselt ära maksta ja osta endale see GTA 6 juba. Mina juba kell 12.00 tegin selle ostu ära.
0: Ei teinud!
1: Muidugi tegin.
0: Otsa.
1: Ja Rockstar Games siis ütles, et ei ole, nad ei näe mitte mingit põhjust, miks see peaks edasi lükkuma. Ja tuleb ka kolmas trailer peaks tulema täna välja, see on spekuleeritakse, sest et nüüd mäng on müügis, nii et vaatame, mis selle GTA 6-ga siin toimuma hakkab.

0: Good morning.
1: Kui vanalt sina said üldse iseseisvaks inimeseks?
2: Aga kes on iseseisev inimene?
1: Võibolla niimoodi, et ei sõltu vanemate rahakotist ja elab enda korteris kuskil või elamus.
2: Aha, et oled nagu vanemate juurest välja kolinud ja otseselt igakuiselt raha neilt vaja ei ole, kui nad just ise ei tahas sinu ellu panustada
1: ja,
2: rahaliselt. 22.
1: Okay.
2: Ma kolisin, ma ei tea jällegi, ei taha nagu statistiliselt siin nagu midagi paika panna, aga ma kolisin pigem võrdlemisi hilja välja vanem emmeissi juurest, aga ma olin 22, kui ma läksin oma esimesse üürikorterisse elama. Ja.
1: Ja kas see protsess oli sinu jaoks raske? Miks me sellest räägime on üldse see, et Redditis tõstatus 16-aastana naisterahvas siis küsimuse, et kui vanalt on okei üldse siis iseseisvaks hakata ja kuidas seda protsessi nii-öelda alustada, et on nii-öelda tupikus.
2: Appi, kui põnev teema, mul on nii kahju, et, et me ei või 20 minutit järjest rääkida nagu reaalselt, aga mina ütleksin, et antud küsimusel ei ole konkreetselt mustvalget vastu. Ja nii ongi. See oleneb nii palju sellest, et, et mis tugivõrgustik sul tegelikult on, kuidas on sinu perevõrgustik, kuidas on teil kasvatus, on ju. Et siin ei ole õigeid valesid vastuseid. Et minu see 22, see vanus, võib tunduda ka, et appikene, et kui mina sain 18, ma läksin kohe ära, on ju, et sa oled just kui seaduse silmis, oled sa täiskasvanud, on ju. Aga mul ei olnud vajadus ära minna. Miks ma peaks ära kolima ainult selle pärast, et just kui seadus no, näitab, et ma olen 18 ja nüüd mine tee minekut on ju. Siin ei kallis 16-aastane, siin ei ole õiged valesid vastuseid, vaata, mis elu toob ja ära nagu sellepärast ära koli, et just kui kõik kolivad ja just kui äkki peaks. Ei pea.
1: Ja mina olin see, kes tegi selle varajase kolimisest, et kõik teised kolisid
2: nii.
1: Ja ma mõtlesin, et peab ka siis ära kolima. Kuigi no, ma olen suht terve elu olnud väga iseseisev. Ma tean, et kui ma olin mingi 13-14, siis ma olin see, kes ikka ise alati süüa tegi. Okei, pesu pesemine oli suga ainuke asi, mis jäi mul tegemata, aga muidu üldiselt ma elasin.
2: Aga rahaliselt olid sa ikkagi ju nagu toetatud ju sellel ajal.
1: Toetatud, aga ma käisin, ma proovisin alati ise teenida võimalusi, et kuidas seda raha endale ka nagu teenida kuidagi. Aga ma kolisin välja äkki mingi 17-aastase lõpp või 18-aastase algus.
2: Kuidas tunne oli? Kas
1: ma ei olnud valmis selleks.
2: Sa ei olnud on ju valmis.
1: Ma sain elult ikka väga palju vitsa nii-öelda. Õppisin ise läbi enda nii-öelda kogemuste selle asja ära, kuigi kasvatasin sellega endale paksu naha ja sain palju kogemust, kui oleks olnud ikka meeletult tore, kui mingisugune lapsevanem minul oleks võtnud kõrvas kinni ja väinud, et ei lähe see ikka kuhugi.
3: Kasiino. Spordiennustus. Üks nimi. Wins. Eesti kasiino ja spordiennustus. Wins. Tähelepanu. Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud teised uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.

0: Wake Up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Just Steveniga rääkisime siin sellest, et millal meie siis oma nii-öelda lapsepõlve kodust välja kolisime ja miks just sellisel ajal. Ja see teema algatus tuli sellest, et Redditis üks 16-aastane on ju küsis, et millal just kui oleks õige aeg. Ja leidsime järelduse või noh, saime koheselt aru, et ega siin õiget mustvalget vastust ei ole. Kõik, see oleneb minu arust nii mitmest asjast. Aga mina olen otsinud välja siis noorte sellised suurem šokid pärast seda, kui nad siis MSi juurest välja kolisid. Ja need on päris naljakad.
2: Oi ei, ma tean, et minul on neid seal listis kohe kindlasti mitu, mida ma ära tunnen, nii et ma jään huviga ootama.
1: No nii, siis üks mitmed noored ütlesid, et mis nad pärast välja kolimist avastavad, on see, et külmkapp tõesti ei täitu ise. Kullakene, tõesti ei täitu ise. Pead ise käima poes, mis on üks kõige tüütumaid tegevusi üldse.
2: On ja ma hiljuti sattusin TikTokis peale siis Ameerika perele, kes oli siis üllatunud eurooplast üle, et miks nad nii tihti toidu poes käivad. Tuleb välja, et ameeriklased käivad korra kuus, ostavad siis kõik need lihad ja asjad ette. Ja mina mõtlen, et ma ei suudaks elu sees teha seda poetrippi, kus ma pean kuu toidu
1: Sama.
2: Ette ostma.
1: Mul on isegi nädala selle toidumoonaga raskuse ja ma tean seda, et ameeriklastel tihti lugu on kuskil panipaigas või garaažis, kas juge liha külmkapp.
2: Jah.
1: Mul pole kunagi sellist asja
2: olnud. Pole ruumigi,
1: ma peaks voodi välja viskama. Aga mis veel noored ütlevad on see, et suurim šokk ei olnud üür, sellepärast, et sa ju tead just kui mis üür on, aga just igapäevased kulud, näiteks nagu WC-paber, pesupulber, nõudepesuvahend, et see on nagu suurem, kõige suurem šokk võib öelda niimoodi.
2: Ja mingi pirn läheb katkib, et selle uue ostmes vaatad jälle vaja midagi ostes ja koju.
1: Ära isegi mitte koristusvahendid ka üleüldse. Okei, nii, siis tehaks väga palju Redditis nalja selle üle, et täiskasvanuks saad siis, kui tunned rõõm uuest praepannist. Ja ma pean ütlema, et esimene kord, kui ma ostsin endale sellise vähe võibolla kvaliteetsema praepannist, et ega neid on ka varieerub, ma ei tea, 2 eurost kuni 200 on ju. Et ma ostsin selle esimese uhke eritea praepanni ja mõtlesin küll, et vaat nüüd ma olen tehtud naine.
2: Kas ta oli sellest rooste vabast? Või?
1: Muidugi!
2: Väga täpselt sama. Kui ma sain ka oma esimese rooste vaba panni kätte, ma olin nagu, oi, ma hakkan igapäev süüa tegema.
1: Hakkad.
2: Hommikust õhtin ainult vahitamise panni taga.
1: Steven, mis sina arvad, kui kuuleme natuke mõnusat muusikat siin vahele, näiteks nagu Nico Santos tuleb kohe lauluga All Time High ja siis räägime nendest asjadest natukene edasi.
2: Teeme nii.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 27 kraadi.

0: This is my head.
1: Ja jätkame siis selle imelise nimekirjaga, kus toome välja siis noorte sellised šokeerivad tunnistused selle koha pealt, et kui nad kolisid vanemate juurest välja, mis teid siis üllatasid või mis teid üllatuma panid?
2: Ja mina sealt nimekirjast juba kuulsin nagu näiteks see, et toidu külmkapp ei täiene ise ja see on ikka täielik šokk ja
1: Tõesti.
2: Kahjuks peab ise veel poes käima.
1: Ja midagi teha ei ole. Nii, aga siis lähme edasi selle nimekirjaga ja on öeldud veel, et enne välja kolimist arvati, et toidu ostmine on lihtne, aga pärast selgub, et maitsained võivad maksta rohkem kui terve nädala pastaroog. Ja kus just Redditis kutsutakse seda siis nii-öelda maitsaine riiuli pankrotiks.
2: Ja ma eile just käisin, ostsin ka mõningad uued maitsained, aga ma olen see, kes võtab selle üldiselt toidu poe brändi siis, mis on kõige soodsam valik ka. Ja see ajab asja ära, et ma selle kallimate poole ei lähe, kus on klaas, pudeli.
1: Veel ei lähe.
2: Ja et seal pead mingi korgid
1: seada. See on see uus level, vaata. Ja. Et kui sa kunagi selleni jõuad, anna mulle teada. Sa oled jõudnud kuhugi uude kohta. Mis veel on öeldud on see, et teen veidral komber nagu 8 inimese portsioni süüa. Ehk siis arvad, et teed nagu endale mingid pastat, tegelikult tuleb välja, et terve potitäis pastat on valmis ja nüüd sööd seda nädal aega. Palju õnne.
2: Selle olen mina vist endal juba päris hästi hakkama saanud, et ma suudan kahele ikkagi teha. Et võibolla alguses läks tõesti, et 10 inimest oleks saanud söönuks.
1: Ja nüüd tuleb minu lemmik. Ja minu lemmik on see, et ma ei saanud kunagi aru, miks see ema käib mööda korterid ringi ja kogu aeg, et aah, kes need tuled põlema jättis. Nüüd elades siis oma päi nii-öelda. Olen järsku mingid, miks vanni toas tuli põleb? Ja saan aru, et see olin mina ise. Ehk siis hakkad mõtlema nagu selliste, ongi nagu elektriarve osa pealt või hakkad nagu mõtlema sellele, mis su ema ikkagi tundis, kui jätsid kogu aeg need tuled põlema ja ma ei tea, mis iganes veel, mingi vee jooksma näiteks on ja.
2: Ma tahan teha testi, et mis tuleb elektriarve, kui ma 2 minutit kauem hoian päevas ühte tuld lahti versus see, et ma panen ta kinni, sest et mina ei usu seda, et see elektriarve seal nüüd 10-kordistub selle väikes ajaga.
1: Tead, ja üks päev on 2 minutit, järgmine päev on 4 minutit ja niimoodi see läheb ikkagi, kuus on keskmiselt 30 päeva on ju, et seal võib midagi tulla, aga seal on pigem asi nagu selles mingil määral selles põhimõttes on ju, et miks sa hoiad, miks see tuli põleb siin toas või vanni toas, kui keegi ei ole siin käinud viimased pool tundi on ju.
2: Nõustun sellega.
1: Et emakene, kullakene, ma hakkan sinust aru saama.
3: Kasino, spordiennustus, üks nimi, Wins. Eesti kasiino ja spordiennustus. Wins. Tähelepanu. Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või Pink Mixer. 1,5 liitrit, 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink. 0,33 liitrit, 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Nädalavahetusel avastasin ma endale siis uue sellise kategooria, mis ühendab eestlasi, võibolla rohkem isegi Eesti mehi, vähemalt see oli see, mis ma enda silmaga märkasin. Kui ma käisin Poolas, juhtus mul autoga siis sein asja, et oleks keset teed katki, tossas korralikult, no seal läks nii kuumaks, et tuletõrjad ütlesid, et mingisugune leek seal oli. Kui suur, ma ei oska öelda, ma ei näinud seda, aga tegin sotsiaalmeediasse siis video, et olen keset Poolat siin praegu, näitasin seal auto kapoti alt natuke, et näete, et siin tossab on ja...
1: Ja mitu teadjad sulle sinna DM-sidesse tuli nüüd siis?
0: Tead, nad isegi ei tulnud mulle see DM-idesse või ta tahaksid kohe kommenteerima seal video all. Ma arvan, et ligi 100 Eesti meest käis seal kindlalt läbi, kes oli, kõigil olid omad teooriad. Nad ütlesid, et no see on ju nii ilmselge, et siin läks see keema või et see läks see kat. Igalühel oli enda mingi põhjendus sellele. Mulle muidugi öeldi, et kuidas mina saan olla selline mees, kes ei saa kohe aru, milles viga on.
1: Come on.
0: Ja siis muidugi neil kõigil on endal oma arvamused. Ja siis, et miks üldse tuletõrjujad kutsusid, et täiesti mõtetu.
1: Sellepärast, et minu auto tossab.
0: Ja seda nagu... tegid. Ja kes okay. seda tuletõrjujad üldse kutsus oli tee ääres siis need pulmalised, kes tulid ja kes oli ise tuletõrjuja. Ütles, et jah, kutsume sõbrad siia, kui tuletõrjad tulid, viskasid seal kõik käppa ja nad olid mingi, jah, need on minu sõbrad. Terve aeg seal tee ääres need poolakad ütsid, don't worry, all good,
1: ja,
0: don't
1: on,
0: worry.
1: On all good, kõik hästi, kui minu auto tossab. Et iga Eesti mees oli siis meeletu teadja läbi siis video, et mis auto viga on. No hästi, ma kohe ütlen ära, et tegelikult kindlasti mõnel neist oli kõigus, no, et mis täpsemalt seal nagu nii-öelda põlema või katki läks on ju, aga öelda teisele mehele, et mis mees sa selline oled, et sa ise ei tea, tuletan meelde, et Steven on noor ja et Steven ei ole õppinud näiteks automehaanikat selle kaab, et sa ei, kullakene sa ei peagi teadma.
0: Ma
1: tahaksin sinu südant nii-öelda rahustada, et see kindlasti teinud sind vähem meheks.
0: Okay.
1: Et sa ei teadnud kohe öelda, mis kapoti all toimub.
0: Ma juba mõtlesin, ma lähen nüüd kutsekooli, hakkan õppima automehaanikuks.
1: Aga ei, kas see kalb ei ole?
0: Võtan veel lisakursused, kunagi sellele erialal tööle ei lähe, aga lihtsalt selleks, et olla rohkem mees.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja

0: Finnia. Tundi alustab Wins Casino.
1: Leidsin mina ühe väga toreda postituse Threadsist, kus siis tuuakse välja aspekt, et ühel mehel on siis külas, noh, ühel on siis elab külas, kus on tekkinud kaks uut maja ja mõlemas siis kahe aasta jooksul mõlemas majas on elanikud vahetunud, sest paarid on läinud lahku. No ikka juhtub. See ei ole tema nagu see kogu Threadsi nii-öelda mõte või point, vaid pigem just see, et see koos elamise värk, et mida peaksid paarid tegema ära enne, kui siis ühiselt just nimelt maja soetavad või noh, üürikorter on üks asi, aga nagu soetatud maja, kus on vaja ka näiteks aja eest hoolt kanda, on juba teine asi, on ju. Ja ta on toonud siin välja, mis tema arvates võiks paarid teha ära enne, kui koolitakse koos maja.
2: No nii.
1: Esiteks peaks tegema kindlasti ära koos ühe kanuumatka. Just ebamugavad võibolla olukorrad, et mis, kuidas keegi reageerib. Järgmisena panema tapeeti kokku.
2: Okay.
1: Ja sinna on kohe üks naine kommenteerinud juurde, et võiks olla isegi mustriga tapeet. Et no, üleni ühes värvis tapeet, okei, aga just nimelt, et kuidas need mustrid kokku lähevad, on juba teine asi. Järgmine

0: vanem härra, kes oli siis, ta kogu aeg jagas mulle elutarkusi ja siis ma rääkisin talle, et ta oli leidnud endale siis kaaslase ja ta ütles, et oi oi oi, Steven ära ennem temaga kokku koli, kui sa ei käi temaga kuskil Euroopas reisil ja ei tohi olla luksusreis, vaid siuke pigem, et no võtate ka rahulikult ja võibolla seljakotid selga ja vaatate, kuidas hakkama saate ja tegin ära selle ja tal oli õigus selles mõttes, et läks väga hästi ja saingi aru, et tuleb teha üks siuke mõnu võibolla ebamugav olukord koos läbi ja siis saad aru.
1: Oi, kindlasti. Ja vaata, kui head nii pidi läks, on, aga sa kindlasti avastasid kogu selle reise ajal ka neid uusi külgi, millega arvestada. On,
0: täpselt.
1: Tead, mul on neid asju siin veel. Nii et teeme väikese mõnusa muusikalise pausi. Nüüd laulab teile Nublu lauluga Kesse Laid ja siis tuleme antud listi juurde tagasi.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Piiramatu eridiil.
4: Päriselt piiramatu 5G net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee. Eridiil.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
5: Jalgade venoose puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
7: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervju maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aianduseris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elukirjusus ühes ajalehes.

0: loomulikult Kanal kahes. Let's go!
1: This is my hits.

0: It's gonna be huge, that I can tell you.
1: Ja räägime taas kord siis sellest või noh, jätkame pigem teemal, et mida peaksid paarid tegema enne, kui nad soetavad maja. Just nimelt see aspekt, et nad soetavad maja. Mitte mm-hmm. üürikorterisse koos, vaid just nimelt suurem selline kinnisvara. Ja tuleb siin eestlaste enda vastused ja nimelt siis Threadsist. Ja on öeldud siin veel lisaks sellele, mis me siin eelnevalt mainisime, näiteks nagu kanuumatk või panema tapeeti kokku, mis oleks ka mustriga, on öeldud, et IKEA mööbli kokku panek ilma juhendit süüdistamata. et nii palju, kui mina olen kokku panud IKEA mööblit, mis ikka on, olgem ausad, kõik kummutid ja lauad ja kõik asjad, juhendis üldjuhul on kõik korrektne. On juhtunud mõnel mu sõbrannal seda, et on mingi kruvi puudu, et olgu, aga juhend üldjuhul on olnud korrektne. Seega, kuidas panna kokku näiteks kummut niimoodi, et tülli ei lähe?
2: Ma vahepeal tulin ka ühe mõtte peale, et võibolla peaks paarid saatma kuugi raskesse põgenemistuppa ja vaatama. Ja niimoodi, et nad ei tohi neid vihjeid küsida ja siis vaatama, mis nende nagu mõtted ja loogika on, kuidas seal pääseda koos.
1: Ja kuidas see tiimitöö on, on ju. Siis järgmine ütleb, et paperkaardi järgi võõras riigis liiklemine. Paperkaardi järgi. Mina võin kohe öelda, et ma võibolla muutuksin seal krampiks. Ehk siis natukene niimoodi, et kuidas sa aru isa? Ja siis tegelikult olen ise valesti öelnud. Täiesti võimalik. Lennujaama jõudmine kell 4 hommikul pärast 3 tundi und.
2: Oi ja. Mm-hmm. Ja siis tuleb veel mingi 7 tunnine lend ka ja veel lend hilineb sinna otsain. Ja
1: siis
2: ja
1: oled kõik... kuskil.
2: Järjekorrad on mega suured ja peavalu on. Ja,
1: oi. Oled lennujaamas ja siis on kõht on tühi, aga samas kõik on nii kallis. Järgmine on, ma arvan, et üks mu lemmikuid. Pühapäeval kell 5 otsustamine, et mida õhtuks süüa. Seda on kõik on nädalast kohati väsinud. Kui on ka väiksed lapsed, ega see nädalavahetus pole ka ju suuresti mingi puhkus, et pead ikka ju tegelema, on ju. Ja siis on pühapäeval saad aru, et midagi kodus ei ole, aga süüa peaks tegema.
2: Tead, ma arvan, et isegi nagu kahekesi toidu tellimine on juba väga raske asi. Nagu ma tean, et vahepeal, kui me nagu kaaslasega midagi tellida tahame, siis me vaatame seda appi ja me oleme nagu ei oska midagi valida sealt.
1: Ja nüüd kaks täiesti lipulaeva minu jaoks on autoparkimise juhendamine. Ossa juurikas! Ja siis koos tekikoti vahetamine.
2: Okei, väga huvitav.
1: Minu jaoks see parkimise juhendamine, kui ma ise olen roolis, on see, et ole vait, ma ise tean, kus ma olen.
2: Ma olen õppinud, ojama suu kinni ja lase lihtsalt autojuhil sõita.
1: Võt näed, Steven, nii noor, aga juba nii tark.
3: Hea klient väärib rohkem. Seepärast saab kuni suve lõpuni iga salva püsiklient kasko, reisi, kodu ja õnnetusjuhtumi kindlustuselt 20% tavahinnast alla. Sõlmi poliis salva esinduses või e-poes ning vaata lähemalt salva.ee. Kindlustus pakub salva kindlustuse AS. Salva. Usalda Eestimaist.
4: Kas tahad hea jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: Mehhikos pärit koomikul ja Tallinnas tegutsev ürituse korraldaja Ana Falconil juhtus nüüd hiljuti siuke olukord, kus ta siis tegi TikToki video, et 8.30 õhtul jäi tema diivanil magama. Mm-hmm. Kuidas see juhtuda sai, oli see, et ta sõi ühe Eesti tootja jäätist.
1: et just kui see jäätis pani ta magama, et võttis ta kui melatoniinina. Ja okay,
0: seal jäätises on üks siuke salajane asi või no tegelikult väga avalik asi, mida ta arvas, et ta on harjunud, et on jäätised tavast alkoholivabaga.
1: Aha.
0: Ja tema võttis siis ühe Eesti tootja jäätise, mm-hmm. kus oli siis rummi rosina jäätis. Ja temale väga meeldib rummi rosina jäätis. Tõsselt, et Mehikost on ta pärit ja seal on see lapsepõlv asidal.
1: Mm-hmm.
0: Sõi siis seda jäätis sealt rahulikult, kui üks hetk jäi ta täiesti knockout magab ja ütleb, et elu parim uni ja tuleb välja. Et see rum seal jäätises oli täiesti päris ja 40% nii et temal oli väga magus uni.
1: Legend! väga selles mõttes gift, et mina arvan ka natuke seda, et ma ei tea, missugune muster seal on, aga diivanil tuleb alati väga magus uni. Mm-hmm. Ja eriti siis, kui sa veel just kui ei peaks magama jääma.
0: Ja.
1: 8.30 suvel ei ole võibolla kõige tavapärasem aeg, olenevalt tööst, absoluutselt. Aga mäletan lapsepõlvest neid hetki, kui sa võtad kuskilt kausist kommikese, võtad, paned selle suhu ja appikene seal on selline köör on sees ja siis sa nagu mitte ei mänginud, aga siis mina tõe meeli arvasin, et nüüd ma olen alajaaline, ma ei tohi alkoholi tarbida, eks ole ja nüüd ma olen võtnud kommi, kus on liköör sees ja nüüd tuleb politsei ja viib mu kailistusmaija lapse see mõtmaailm on nagu niivõrd kohati paisutatud ja niivõrd nagu kohati dramaatiline.
0: Mm-hmm.
1: Ja siis pidid vanemad mind nagu maha rahustama, et kuule, see tegelikult on okei, pole hullu. Ära võta on mm-hmm. ju, aga pole hullu. Aga siis jäigi sinna diivanile magama ja pani magusat unde.
0: Mina mäletan ka neid liköörikomme ja ei, mulle need väga ei meeldinud, aga jah, Mehhiko komöödik.
1: Koomik.
0: Ei ütle ka Ma ei tea, see tahab ise tulla. Tema ütles, et midagi hullu ei ole, uh-huh. et väga rahule jäi selles mõttes selle jäätisega, mm-hmm. et mingi pretensioone ei ole. Ma tahaks...
1: Järgmine kordki
0: ja see on võibolla tal nüüd hea unesaladus nii-öelda. Ma tahaks ise seda jäätist näha, et huvitav, kas seal on siis ikkagi suurelt kirjutatud, et tähelepanu, siin sees on alkohol või see on lihtsalt kuskil tavajäätiste vahel rahulikult võtad ja siis hiljem ka oled väga mõnus unega.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 27 kraadi. My head.

0: Olegi ammu aega rääkinud teile, mis teeb Taylor Swift ja nüüd siis ka võib rääkida, et kui me räägime Taylorist, võib rääkida ka siis Travis Kelsist, nimelt siis nemad kaks on kihlatud juba siis eelmise aasta augustist ja kuigi Taylor ega Travis ei ole ise oma pulma ametlikult kinnitanud, oma pulma kuupäeva, siis mitmed meedia väljaandmed on siis rääkinud, et pulmad on plaanitud 3. juulile 2026, ehk siis see aasta, ehk siis noh, olge mausad, kohe varsti, kas ei ole mitte järgmine reede? Nii et ei ole, on küll järgmine reede ja tuleb välja, et kõige tõenäolisemaks pulmapaigaks peetakse Madison Square Gardenit New Yorkis. Mis koht täpsemalt on, tegemist on siis sellise kuulsa siseareeniga ja seal on toimuvad ühed maailma kõige tuntumad, ma ei tea, kontserdid ja spordisündmused. Ja see areen avati aastal 68 ja mahutab sinna umbes 220 000 inimest, et siis päris korralikult. Ja tuleb välja, et Taylor ja Kelsey on pannud siis New Yorkis ühe vastava sellise linnaosa kinni lausa siis 3 päevaks.
1: Wow.
0: Mm-hmm. Ja see on jällegi see, et Taylor ei ole seda kinnitanud, Travis ei ole seda kinnitanud, aga no ütleme niimoodi, et väga mitmeid pulmakülalisi on oodata umbes 1000 külalist. Ja olevad siis juba need näiteks Kansas City Chiefs mängijad broneerinud siis Times Square'i hotellides endale toad.
1: Mm-hmm.
0: Et tõenäoliselt see pulm kohe toimub. Ja täpsemalt siis ongi Madison Square Gardenis.
1: See oli siis arvatavasti mingi võltsuudis, mida mina nägin, et sa saad, et müüakse pileteid sinna pulma.
0: Jussu!
1: Seal oligi, et ma lugesin okay. seda, et mingi Madison Square piletid tulevad müüki, et sa saab minna pulma vaatama.
0: Mm-hmm.
1: Ja siis oli mingi draama oli kuskil TikTokis ja ega ma väga ei süvenud sellele.
0: Ja.
1: Mina tegin eile video, kus ma kogemata ajasin sassi siis Taylor Swifti ja Katy Perry. Ja
0: nägin seda, see tõru ma karjusin teisel pool ekraani, et kullakene tegemist ei ole Katy Perryga.
1: Väga, väga paljud karjusid, aga ma oma peas ma teadsin, et see on Taylor Swift ja ma ei tea, miks mu suust tuli välja Katy Perry.
2: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
3: Tere, mina olen Lotte! Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsupeoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännuge kätte ja piuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
4: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Wright sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eelaga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: My hits! My hits!
7: Laeva kapteni on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnat.

0: is my head.
1: Ja no mina olen väga õnnelik, et suvi on lõpuks käes, päike on väljas, ilmad on soojad, aga üks asi, mis selle suve tulekuga alati mul vastu karva käib, on need puugid, kes hakkavad lõpuks välja tulema ja sinu peale ronima, sest et varem ei ole puugihirm olnud, aga vist on see, et mida vanemaks saan seda, see kuidagi puuk hakkab hirmutama mind millegi pärast.
2: Ja ma saan sinu nagu murekohast aru, alati aitab, noh, selle koha pealt võibolla su meelele aitab kaasa siis puugi vastane süst, on ju. Ja kindlasti see, et pärast metsas käiku või no isegi olge mausad, pärast, ma ei tea, muru sees käiku, tasub kellelgi ikkagi oma keha üle vaadata, et emme rääkis ka, kuidas meil on väike selline suvilaadne koht siin Tallinna lähedal ja ütles ka, et ta käis umbes 3 korda aias ringi, askeldas seal ja leidis 2 puuki enda kehalt ja see oli konkreetselt, see ei olnud see, et lähen matkale, olen nagu terve päev metsas, see oli see, et käisin oma aias ringi siis 3 tiiru ja juba on puuk peal, et kindlasti ei tasu nii-öelda häbeneda seda, et lasta kellelgi vaadata üle siis oma keha, et ei oleks seal puuke, otse loomulikult.
1: Aga kui ei ole kedagi võtta, siis nüüd sotsiaalmeedias levib soomlaste poolt leitud trikk või siuke häkk, kuidas lihtsasti puugid kätte saada on see, et sa võtad enda selle ma ei tea, mis see täpselt nimetus on see riiete rull et sa saad neid karvu enda riide pealt nagu eemaldada, siukse teibiga rull ja kui sa tõmbad üle näiteks niimoodi riide need puugid jäävad üli lihtsasti sinna rulli külge kinni ja näiteks kui sul on musta värvi riided sa ei pruugigi seda puuki näha, nii et kui sa rulliga lihtsalt rahulikult tõmbad üle nägin videos, et jäigi 4 puuki tõmbas kohe sinna rulli külge ja ega riide pealt näha neid
2: ei
1: olnudki.
2: Ja, et see ongi see, et palja silmaga ei näe, aga see rull aitab. Vaata, ei oleks tulnudki selle peale. Ma arvan, et mis mina teeksin, mis muidugi kõige targem ei oleks, võtaksin selle, oletame seda tumetat värvi pusa endale seljast ära ja võibolla klopiksin, vaata. No see, siis see puuk läheb ikka, see võib, ma ei tea, lennata kuhugi muu inimese või asja peale, aga võt selle rulli peale ma küll ei tulnud. No näed, tänud head soomlased, tulite antud idee peale. Kas nüüd hakkad käima metsas rulltaskus?
1: No, jah. Ja? Tegelikult ma ei tea, kas ma päris rulltaskus hakkan ringi käima, aga mul tuleb järgmine nädal siuke projekt, kus ma olen nädal aega metsas. Ma tegin nüüd selle vaktsiini iga puugi vastu ära ja ma selle rulli võtan sinna kindlasti kaasa. Et, no ei tahaks, et ta mul seal kuskil ronima hakkaks.
0: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.

0: tundi alustab Wins Casino .
1: Best coffee, best music, best morning.
2: Let's go.
3: Ja Steven, kuidas sina, kui vana hea turul käija, käisid ühe korra turul, juba oled turul käija, kuidas sina maasikaid valid? Kuidas sa tead, et võt, need maasikad on need kõige magusamad, kõige paremad, kõige värskemad, sest ometigi sa ei käi ju letist letti ja ei proovi, kui pole just proovimiseks sinna pandud eraldi, on ju?
4: Jaa, eile oligi selline olukord, kus ma olin esimeses järjekorras, läksin kõige esimesse letti, kus ma nagu olin, aga siis seal see müüja tädi lihtsalt pahandas minu ees olevate klientidega nagu minu jaoks väga ebaviisakalt ja siis ma olin nagu, okei, okay, siit ma ei taha osta läksin järgmisesse
3: letti teenindaja järgi tol hetkel
4: ja siis järgmise letti sõi nii sõbralik teenindaja, ütlesin, et kuule millised sa soovid, ütlesin, et mulle meeldib see aga rahvas valib seda välimuse järgi siis ma ütlesin, et no jah, aga ma võtan selle, mis sulle meeldib, ütlesin, et oota ennem proovi andis proovida, proovisin tema soovitus oli meeletult hea ossin ära, jäin rahule ja asi korras.
3: Nii teeninduse kui maasikatega.
4: Ja.
3: Väga hea. Mul on ühel heal sugulasel selline reegel, et kui ta läheb vahet pole, kas see on riietepood, kas see on toidupood, kas see on kohvik, kui teenindaja ei ole nagu vähegi natukenegi, kas või natukene sõbraliku näoga, ei tee väikse naeratuse ja ütle tere, tema teeb kanna pöödele minema.
4: Ja.
3: Sellepärast, et tema ei ole nõus panema raha sinna, mis teda nii-öelda siis ei teeni. On ju, et kui ikkagi teenindaja isegi ei vaata otsa või ei märka, et sa tulid põhimõtteliselt ju raha sisse tooma, siis miks peaks sa sinna oma raha panema?
4: Ei no ja see minu teeninda, seal hakkas teid seal kohe ropendama ja seal süüdistama teisi kliente, siis ma olin nagu okei.
3: Okei, sealt võibolla tõesti, aga nüüd kodu.postimees.ee on toonud välja siis sellised nii-öelda aspektid, et mis, et kuidas maasikaid valida ja mis on need tihti olugu kõige paremad maasikad ja see kõik, see nimekirja on ütleme päris pikk, aga mina tooksin välja selle, mis on toob artikkel ka välja, et kõige siis olulisem märk on lõhn. Et kui maasikad lõhnevad juba karbist tugevalt ja magusalt, on tõenäosus hea, nii-öelda, et sa saad nagu hea maitsega maasikad. See ei pruugi alati olla nii, ma igaks üks tõstan käed üles, on ju, aga mina leian ka, et kui sa juba lähed nagu maasikaletti juurde, sa tunned juba seda magusat lõhna. Et siis mul on üldjuhul päris hästi läinud nende maasikatega ja minu arust sama asja on tomatitega, et kui tomatitel on see kasvuhoone lõhn, mis on niivõrd hea ja niivõrd nagu see spetsiifiline lõhn, siis on tomatid ka päris head.
4: Praegu Eesti maasikad on päris mahlased juba ja päris mõnusad, nii et ma tõesti väga soovitan minna vaatama turule või noh, tegelikult need müüaks igal pool linna peal ka, aga ma leidsin, et turu hind on muideks palju soodsam kui see, mis seal kuskil linna peal putkades müüakse, nii et

0: ja praegu on käimas siis FIFA maailmameistrivõistlused, ehk siis oled sa jälginud ka Janet vahepeal?
1: Nii palju kui saan ja oma unetundidest luban, aga jah, olen küll.
0: Kuna toimub see ikkagi Ameerikas meil, siis ajavöönd on selline, et ei ole kõige paremad, kelle ajad need mängud meil.
1: Ei ole, aga ma teen nüüd süüdimatult ühele inimesele seda reklaami ja see on, vabandust, aga see on Andrei Sevakin. Ta toob nii hästi välja mingisugused umbes, et kes just kui peaks Kihlveo kontorite sõnul võitma, mis seis on. Ja mulle väga meeldib jälgida just tema vaatevinklit.
0: Okay.
1: Süüdimatu reklaam, aga let's go.
0: Ja kuna on maailmameistrivõistlused, paljud eurooplased ja ka siis Aasias pärit inimesed on nüüd siin Ameerikasse lennanud ja TikTok on täis hetkel siis videoid, millised on kultuuri šokid siis näiteks eurooplastele või siis asiaatidele. Ja eurooplased siis nende nii-öelda turisti atraktsioon on see, et nad lähevad kohaliku toidupoodi ja siis vaatavad, et wow, 5-liitrised mingid piimapakid või kõik on nii-öelda suur.
1: Ja muidugi on.
0: Me oleme harjunud, et on sükke liitrine piim.
1: Ostadki läkki see piima.
0: Nemad võtavad seal põhimõtteliselt kanistriga, et ostad selle piima ette. Ja mis ongi siis minu jaoks tuli üllatusena see, et ameeriklased ostavad kuu toidu ette, kui meie eurooplased võibolla kas käime igapäev natukene poes või siis korra nädalas nii öelda.
1: Aga seal tulebki vaata see, et neil ongi need pakid ja need tooted on nii suuresti nagu olemas, noh selles mõttes suuresti olemas, et meil ongi see, et ostad selle piima, selle liitri, see nemad peavad ostma kanistrit, sest et väiksemat varianti kohati ei ole. Oin aprillis just Ameerikas on ju ja läksin esimest korda Costcosse. No lõpetage ära, sul ei olegi võimalik osta nagu nädala varu, sest et see piim on kanistrine. Et kui sa ei tarbi seda ära, siis milleks uuesti lähed pood?
0: Ma märkasin kommentaariumis ka seda, et eurooplased ja ameeriklased seal vaidlesid siis oma vahel. Eurooplased ütlesid, et me käime kas iga päev üle päeva sellepärast poes, et meil on jalutuskäigu kaugusel tegelikult enamus toidupoed, mis ameeriklastel on see, et nad peavad istuma autosse, selle sõidu tegema ja väga paljud linnad ei ole nagu kõnditavad linnad.
1: Jah, kõnnitavad.
0: Kõnnitavad.
1: Ja, aga jah, see oligi niimoodi, et ma läksin sinna Costcosse ka ikkagi, no, et ühe sõbraga ikkagi nagu poole tunnile suit ette Costcosse, mille jaoks on sul vaja eraldi kliendikaarti ja siis sa võtad selle suure käru on ju, ostukorvi variant ei olnudki, et siis juba tekib see, et järsku oli seal korvis, vabandust, seal kärus oli mingi vaip ja siis oli mingi 53 erinevat mingisugunest ma ei tea, maitset asju, et ma tegelikult saan aru, miks nad kuu lõikes neid oste teevad hakkan aru saama ütleme niimoodi.
2: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsuveoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännuge kätte ja viuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
3: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval

0: Maihits hommik ja nüüd räägime riietest ja teeme teie riidekapid kohe niimoodi lahti, et hakkab asju juhtuma. Ja head kolleegid, kui vaadate teie riidekappi läbi ajaloo ja meenutage asju, mis teil võibolla varasemalt ka seal olnud, kas on mõni lemmik riidese, no mida ei saa mitte kuidagi ära visata või olete selle ära visanud, aga väga kahju on olnud?
1: Mul ei ole läbi aegade, mul on tekkinud nüüd pool aastat tagasi ja ma ei viska seda mitte kunagi ära, sest et see on minu legendaarne Sinepi logoga särk, kus on suurelt kõhu peal on Sinepi pilt ja see on minu jaoks on siuke ikooniline asi, et ma lihtsalt ei taha sest lahti öelda.
2: Tead, ma vist lähen Steveniga samasse paati, mitte, et mul oleks Sinepi pildiga teesärk, aga just see, et ega mul nagu aastate pikkust sellist valetan, lõpetage ära. Mul on vanaema pärandatud üks punane jope, mis on minuga igavesti ja mul on ju vanaema pastlad kodus.
0: No näed, mis kõik välja tuleb.
2: Appikene ja pasteldes on suured augud sees ja ma tantsisin endaga tantsupeol, et puhtalt selle pärast, et viia vanaema pastlad tantsupeole. Võt, näe ikka oli, muidugi.
0: Aga minu vastus üllatab teid, mina ei ole suur pusamees, kes teab, mul on pintsakuid umbes 10 ja pusasi
2: 73
0: ja pusasi on põhimõtteliselt 0, aga võt nüüd eelmisel aastal ma tellisin oma esimese pusa, see oli Ed Sheerani mingi tuuri pusa oli, see oli nii mõnus, et nüüd mul kodus ma salaja tunnistan teie siin kahe inimeses, et ma kannan seda ja võt seda ma küll ära ei viskaks.
1: Palun tule üks hommik selle pusaga siia, mul on vaja näha seda.
2: Ära tule, mul tekiks see küsimus, et kas Andri vajab kiiret puhkust, kas ta vajab nagu mingit lohutust või mis juhtunud on, sest et tõesti kuulajad, te küll ei näe meid siin, aga Andri on kogu aeg pintsakuga. Ma ei ole pusa näinud selle venna seljas mitte kunagi.
0: Ma olen nõus kokkuleppe tegema siin otse-eetris praegu, kui teie olete nõus tulema võimalikult pidulikult pintsaklips ja ma ei tea, Janet, mis on naiste mõttes.
2: Ka pintsakelips.
0: No pintsaklips väga hästi. Kui te olete nõus tulema, ma olen nõus tulema pusas ka ja selle võiks tegelikult ära teha.
3: Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 27 kraadi.

0: Tere hommikust ja nüüd viimast korda ütlen siin eetris sel aastal, et palju õnne kõikidele lõpetajatele. Ma arvan, et nüüd on kõik lõpetamised tehtud ka.
1: No, loodame, et... võib-olla need järeltööd on. Ma ei tea, kuna need järeltöövärgid tehakse tavaliselt.
0: Ei tea ja ei kavatse kunagi teada ka. Aga minu arust on hästi palju erinevaid tüüpe just lõpetajate seas, et kuidas keegi poseerib enda lõpetamiste piltidel. Ma nägin seda nüüd paar päeva tagasi, kui minu õde lõpetas magistri ja ma toon välja need erinevad tüübid lõpetajatest ja vaatame, kuidas meie oleme siis poseerinud oma diplomiga, kes gümnaasiumi lõpus, kes siis ülikooli lõpetamise lõpus.
1: Hästi oluline on, et kui sa oled meeste rahvas, et sa niimoodi tagumiku ajad prunti välja, keerad niimoodi üle õla, näitad seda nii-öelda V-tähte ja huuled ka prunni. Mm-hmm. Et siis on nagu tehtud värk.
2: Täpselt nii, Andri.
0: Nii, aga kõigepealt on siis see vend, kes muud moodi poseerida ei oska, kui see diplom peab ikka kuidagi käes olema. Kas ta paneb selle niimoodi ülesse, et vaadake kõik, kas ta paneb selle kuidagi ette, aga temast pilti ilma diplomita kindlasti
1: aga
0: ei ole.
1: Aga see on need empsid ju kesivad. Emps on, et võta siia pildile diplom, võta siia, võibolla ise ei tahakski. Nii et ma kahtlustan, et pooled neil on sunnitud see peale.
0: Või siis see variant, et kui sa ise diplomit ei hoia, siis mingi pereliige ikka on sinu diplomiga. See on ka alati väga tore.
2: Minu lõpetamispilt oli ka kahe käega hoidsin diplomis kinni, naeratus suu peal ei olnud, kõik pere on ümber ja see ongi kõik.
0: Ja see on ja üsnagi tavapärane sükke siis pildistamise hetk, aga siis on ka need, kes ei ole nõus oma lille kimpe ära andma, isegi kui see käsi, mis hoiab lille kimpe on juba sinine, sest et veri enam ei liigu.
1: See on küll ka. Aga see on minu mõelest raske, selleks peab eraldi trenni tegema. Teed jõusaalis, et kuidas kanda mingit 20 kilo ja pool tundi järjest.
2: Ja kõik need roosi okkad, mis sind seal torgivad kogu aeg. Aga see lilled on aksessuaar ikkagi lõpetajale nii-öelda.
0: On ja natuke see ka, et palju keegi need lilli ikkagi sai, eks ole. Aga meil on siis see lõpetaja, kes annab kõik asjad oma käest ära ja tegelikult tahab rohkem pildile jätta oma siis kleiti. Ma ei taha kleiti ka öelda, pigem seda kostüümi riietust, mis on välja valitud. Et umbes, et jah, suva see diplom, aga siis tehakse see modelli nägu vaatega
1: no,
0: vähem.
1: No väga õige, kleidi valimine. Ma olen kõrvalt näinud, see on raske, see ei ole midagi toredat, nii et kui ta juba on, palun näitame kogu maailmale.
0: Ja kas tahate viimast ka teada?
1: Ikka.
0: Viimane on see, et tüüp ei viitsi mitte ühelgi pildil olla. Mul üks sõber on siuke, kes läks esiteks oma lõpetamisele kohal ainult selle pärast, et ema sundis. Ja teine oli siuke, et tüüp oli mingi, mul on täiesti üks kõik nagu. Nii et olge, kes te olete, igate pidi palju õnne.
3: Piiramatu eridiil! Päriselt piiramatu 5G net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee eridiil. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Forus. Pane end valmis. Start

0: Hits hommik ja head kolleegid, ma loodan, et teilt kunagi midagi varastatud ei ole, kas see vastab tõele või mitte.
1: Minul varastati kaubanduskeskuse eest ükskord jalgratas ära, siis ma sain selle jalgratta tagasi, sest et turvamees nägi seda, jooksis talle järgi ja siis see sama ratas varastati mul uuesti kesklinnast ära.
2: See ratas ei olnud mõeldud sulle, sorry.
0: Vist küll, jah.
2: Minul on üks vähe kurvem lugu. Minul varastati, kui ma olin umbes 4-aastane, ma läksin emaga McDonald's sisse. Aga kunagi vaata Mäkki minek ei olnud siuke, et ma käin läbi. See oli sündmus. See oli ikka suur asi. Ema võttis, hästi talvine päev oli. Ema võttis mul siukse suure karvase mütsi, mis ta viimase raha eest ostis. Võttis peast ära ja pani minu seljakoti ka ühe laua nagu alla, et lähme tellime ära, tuleme tagasi. Ja kui me tagasi laua juurde läksime, neid asju enam ei olnud seal.
0: Ai.
2: Ja sul on 3-aastane laps ja sügav talv. No siis oli talved ikka talved. Aasta oli siis 97. Ja ema pani oma salli siis lapsele nagu pea peale, või nagu pea ümber, et ma ikka küll ma ei saaks. Ja me tänase päevani räägime sellest.
0: No loodetavasti see tuleb varsti välja, kes seda tegi.
2: Just.
0: Aga mul on küll üks selline lugu nimelt, kujuta ette, et sul varastatakse 16-aastaselt ära roller, sa nutad, elu tundub läbi ja 42 aastat hiljem helistab politsei sulle ja ütleb tere. Siin on teie mopeed. 42 aastat hiljem. Selline sündmus juhtus just Itaalias.
2: Kuidas, kus see oli või mis siis sai? Tead, ma arvan, et see varas leidis enda ellu kiriku. Ja siis ta lakas kahju 42 aastat hiljem ja otsustas kõik tagastada, mis vähegi võimalik oli.
1: Ma lähen loogilisemat teed pidi. Ma arvan, et
2: see ei olnud loogiline või?
1: Ei, ma arvan, et see juhtus tegelikult hoopis niimoodi, et see keegi müüs kunagi selle maha, siis see müüdi järgmisele ja lõpuks, kui see neljandele müüdi, siis registreeriti ja selle registreerimise alusel lõi mingi VIN-koodi errori kuskil süsteemis ette ja tuli välja, et see on varastatud.
2: See on võimalik, sest Itaalias on nii palju mopeede, et vaevalt, et kõik registreeritakse ümber on ju. Olgu, lähme siis Steveni loogilisust mööda.
0: See on väga õige mõte, kuhu minna, sest umbes niimoodi oligi, aga pigem on naljaks, kuidas teada saadi. Ja ütlen ära, et mopeed varastati aastat 1984, et te lihtsalt saaksid aru, et see oli väga ammu, aga ühesõnaga peeti üks 64-aastane härrasmees kinni, kellel ei olnud siis, see oli numbrimärgi mingi registreerimisjama oli ja kui hakati kontrollima, siis tuligi kuskilt sügavalt andmebaasist välja, et see oli tema roller, tema oli selle muidugi ostnud kuskilt mojalt veel omakorda, nii et see nii-öelda mees, kes selle rolleri tagasi sai, rääkis talle, et kui talle helistati politseist, ta arvas, et tegu mingi naljaga.
2: No ma arvaksin ka, mõtle, mul tuleb kõne peale üks hommik, me leidsime su mütsi üles, mis aastal 97 McDonald's sisse jätsid. Aga võtaksin vastu ja võt, kunagi kui mul oma laps on, paneksin selle talle pähe.
3: Kasiino. Spordiennustus. Üks nimi. Wins. Eesti kasiino ja spordiennustus. Wins. Tähelepanu. Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee. Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordifestival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info

0: hea klient väärib rohkem. Seepärast saab kuni suve lõpuni iga salva püsiklient kasko, reisi, kodu ja õnnetusjuhtumi kindlustuselt 20% tavahinnast alla. Sõlmi poliis salva esinduses või e-poes ning vaata lähemalt salva.ee. Kindlustust pakub Salva kindlustuse AS. Salva. Usalda Eestimaist.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 ml 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
3: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uhi uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Life is. This is my song. Where is my husband?
6: Let's go.

0: ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 27 kraadi.
1: Kasiino. Spordiennustus. Üks nimi. Wins. Eesti kasiino ja spordiennustus. Wins. Tähelepanu. Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
3: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
4: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 miljonit 740 000 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
5: Piiramatu eridiil!
6: Päriselt piiramatu 5G-net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee eridiil.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna!

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades on meil täna järgmised. Sillamäe rannas on 14 kraadi, Pikakari rannas on 16 kraadi. Narva Jõesuus aga 17 kraadi ning Kakumäe rannas, Pirita rannas ja Kauksi rannas on 18 kraadi. 19 kraadi on Võsu rannas ja Stroomi rannas. 20 kraadi on Paala järves, 21 kraadi on Harku rannas, Vanamõisa ja Viljandi järves, Võru Talmola järves ja Riiska järves. Ja täna kõige soojem 23 kraadi on Võru Kubija rannas.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Kasiino. Spordiennustus. Üks nimi. Wins. Eesti kasiino ja spordiennustus. Wins. Tähelepanu. Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
6: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
7: Sest ma tulin uuendana.
8: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
9: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
10: Tol päeval sain aru, et kui sa vanainimest lihtsalt puudutad, tal käest kinni võtad, siis ta hakkabki juba jutustama.
11: Jätka Valerii Perrääni uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: ilmajaan.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 27 kraadi.
1: Tere, mina olen Lotte! Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsuveoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännuged kätte ja piuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
2: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
2: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
6: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
1: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
2: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DA+ on raadio.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
5: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Vrait sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eelaga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
6: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
7: Mängime hoopis suksusid.
6: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
8: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
6: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kid

0: ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 27 kraadi.
1: Kasiino. Spordiennustus. Üks nimi. Wins. Eesti kasiino ja spordiennustus. Wins. Tähelepanu. Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6 korda 1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: This is My Hits. My Hits.

0: Hea klient väärib rohkem. Seepärast saab kuni suve lõpuni iga salva püsiklient kasko, reisi, kodu ja õnnetusjuhtumi kindlustuselt 20% tavahinnast alla. Sõlmi poliis salva esinduses või e-poes ning vaata lähemalt salva.ee. Kindlustus pakub salva kindlustuse AS. Salva. Usalda Eestimaist.
1: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
2: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
3: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
5: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aiandusäris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elukirjusus ühes ajalehes.

0: ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 27 kraadi.
1: Piiramatu eridiil!
2: Päriselt piiramatu 5G net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee eridiil.
3: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitööhuviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
5: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja

ainus number . Kuidas investeerides kasvatada vara ? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni . Urmas Sisaski tütar Tiiu avab , milline on elu siis , kui isaks on maaväline olevus . meenutame , kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga . veel uurime , mis toimub aiandusäris ja mida põnevat teha maasikatest . Postimees Nädal . elu kirjusus ühes ajalehes

0: Casino. Spordiennustus. Yksi nimi. Wins. Eesti Casino ja spordiennustus. Wins. Tähelepanu. Tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Piiramatu eridiil!
2: Päriselt piiramatu 5G net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee. Eridiil.
3: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
5: Tol päeval sain aru, et kui sa vanainimest lihtsalt puudutad, tal käest kinni võtad, siis ta hakkabki juba jutustama.
6: Jätka Valerii Perrääni uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
7: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 27 kraadi.
1: Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474 346 juhtumit. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
2: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. Kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Let's go!
7: This is my hits.

0: tundi alustab Wins Casino.
1: You're listening. Funky Fresh Beats. My Hits Top 30.
2: Tervitus! Edetabeli saade My Hits Top 30 alustab. Ahto Kruusmann olen mina ja alustame sel nädalal noortebändi 35 Mafiaga, kes on siis Eesti muusikamaailmas jalad alla saanud just viimastel kuudel. 8 liikmeline seltskond tunnistab, et kuigi neid ei ole palju, siis ei tülitse nad just palju. Kui mõni vaidlus tekib, siis maksimaalselt pool tundi ollakse üksteise peale pahased ja minnakse eludega edasi. Üks bändiliige tõdeb, et tülitsemisel ei ole nende silmis lihtsalt suurt mõtet ja sellega ei jõua kuigi kaugele. My Hits Top 30, koht number 30, see on 35 Mafia, Villem Drillem ja looks on südames, millest remix.
1: Best music. Counting down. On My Hits Top 30.

0: My Head's Top 30.
1: Yo, baby, rock with me.
0: This is number 29.

0: 30. Countdown. The countdown.
1: Ma hitstop 30, koht number 29 kuulatud, see oli Bad Bunny ja looks siis DTMF. See Puerto Rico muusik andis hiljuti oma maailmatuuri raames kontserte Madridis. Samadel päevadel viibis ka Madridis paavst Leon 14. Kuulujuttude kohaselt said Bad Bunny ja paavst lausa kokku, kuid ühtegi jäädvustust sellest ei ole. Väidetavalt oli Bad Bunny ise uurinud, kas tal oleks võimalik paavstiga kohtuda. Palve läks läbi ning kui mehed omavahel kätt surusid, oli Bad Bunny südameni liigutatud, et talle ja tema perele selline võimalus anti. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 28, see on Zara Larsson ja looks on Lush Life.

0: Mahits Top 30, koht number 27 kuulatud, see oli Bruno Mars ja loog siis I Just Might. Bruno on pärit väga suurest perekonnast, tal on 4 õde ja 1 vend. Vanuse järjekorras on Bruno 4. Ehk siis tal on 2 nooremat õde. Bruno üks õdedest on rääkinud, et nende lapsepõlve kodus kõlas alati muusika ning seetõttu jäidki kõik lapsed samuti muusikaga tegelema. Bruno 4 lõel on oma bänd nimega Delilahs ning tema vend on osa ka Bruno bändist nimega The Hooligans. Kuigi kõik õed vennad tegelevad muusikaga, siis ei ole keegi neist kunagi tunnud, et neid võrreldakse kõige edukama venna Brunoga. Neil on lihtsalt hea meel, et vähemalt üks nende hulgast on jõudnud ülemaailmse eduni. Mahits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 26. See on Cheat Codes, Edward Maia, Enisa ja looks on Be Your Friend. 5, 4, 3, 2, 1.
1: You're listening to My Hits Top 30.

0: the biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: My Hits Top 30, koht number 25 oli siin juste Jack Style ja Jon. Ja looks on Turn the Lights Off. Me läheme siit edasi aga Briti DJ ja produtsendi Sigalaga, kes on oma karjääri jooksul teinud koostööd väga paljude muusikutega. Tema karjääri alguse üks suurimaid singleid kannab nime Gimme Your Love ning see on tehtud koos John Newmaniga. Lisaks on Sigala teinud koostööd näiteks Ella Airi, Megan Trainori, James Arturi ja ka David Kettaga. My Hits Top 30, koht number 24, räägitud Sigala, Jack Soomi ja Ilan Kidron ja looks on Riptide.
0: 3, 2, 1,
4: go!
0: Best music.

0: My Hit Top 30.
1: My Hit Top 30, koht number 23 on kuulatud, see oli Oliver Heldens ja looks Lady, Hear Me Tonight. Me liigume siit edasi aga Briti lauljatari Rayga, kes on viimase 3 aasta jooksul võitnud 7 Briti muusika auhinda. Tema riiulitel on sellised auhinnad nagu näiteks aasta uus tulija, aasta album, aasta laul ja ka aasta artist. Hiljuti omistati Rayle ka 2 Guinnessi maailmarekordit, enim Briti muusikaauhindade nominatsioone ühel aastal ning enim võidetud Briti muusikaauhindu ühel aastal. Enne Rayd hoidis Guinnessi rekordit enda käes Harry Styles, kes oli ühel õhtul võitnud kokku 4 Briti muusikaauhinda. Ray edastas siis Harryt 2 auhinnaga ning saigi 6 erineva auhinna saamise eest enda nimele ka Guinnessi rekordi. My Hits Top 30, koht number 22 on Ray ja looks on Where is my husband?

0: My Hits Top 30, koht number 21 oli siin Tame Impala, looks Dracula ja sellest Jenny Remix. Tame Impala tuleb meile Austraaliast, tema päris nimi on Kevin Parker. Mees kasvas üles Lääne-Austraalias ning tutvus muusikaga esimest korda tänu oma isale. Nimelt mängis Kevin isa kitarri ning ka pojale hakkas see huvi pakkuma. 11-aastaselt hakkas Kevin õppima ka trumme ning lõpuks sai muusikast poisi kinniside. Ta ei teinud enam kooli kodutöid, vaid mängis ainult muusikat. Ülikooli läks aga mees õppima kõigepealt inseneeriat ja siis astronoomiat. Lootis, et saab endale niimoodi stabiilse töö leida. Lõpuks viskas tal ülikool siiski üle ning ta otsustas ainult muusikale keskenduda. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 20. See on Leoni ja looks on Don't Worry.
1: My Hits Top 30.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Counting down.
1: You're listening to My Hits Top 30.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Oh, mu jalad on valusad ja turses. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
0: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
2: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsuveoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännuge kätte ja viuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
4: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga. Tegelik elu. Tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
8: My Head's Top 30. This is number 19.

0: Top 30. Countdown. The countdown.
1: Vahits Top 30. Koht number 19 oli siin Somber ja loo Belgian Homebreaker. Me läheme siit edasi aga Briti muusiku Miles Smithi ja Iiri muusiku Niall Horani esimese ühise singliga. Ilmus see juba veebruari alguses. Loo üks osapooltest Miles Smith ütleb, et tema jaoks on koostööde puhul oluline, et need saaksid alguse siirast suhtlusest. Ning Niallega suhtlus on tema silmis olnud alati siiras ja ka hea. Seetõttu tunduski muusikutele loogiline, et peaks koos ka ühe loo kirjutama. Miles lisab, et kuigi Niall on tema arust geniaalne muusik, siis on ta enne kõike Milesilega väga hea ja lähedane sõber. Mõlemad muusikud tunnistavad, et omavaheline hea sõprus oli suur osa, miks lugu just nii hästi ka välja kukkus. Mahits Top 30, koht number 18, see on Miles Smith ja Niall Horan ja loks on Drive Safe.
0: My Hits Top 30.

0: Hea klient väärib rohkem. Seepärast saab kuni suve lõpuni iga salva püsiklient kasko, reisi, kodu ja õnnetusjuhtumi kindlustuselt 20% tavahinnast alla. Sõlmi poliis salva esinduses või e-poes ning vaata lähemalt salva.ee. Kindlustust pakub Salva kindlustuse AS. Salva. Usalda Eestimaist.
1: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
3: Sest ma tulin uuendana.
4: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Wright sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eel aga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

0: Mahets Top 30, koht number 17 on kuulatud, see oli Olivia Dean. Loo pealkirja on So Easy to Fall in Love ja sellest DJ Dark remix. DJ Dark tuleb meile Rumeeniast ja kodaniku nimi on tal Raul Coria. Alustas ta muusiku karjääriga, kui oli vaid 14-aastane. Kuigi nooruses mängis ta peamiselt sõpradele ja ka kohalikes klubides, siis ühel hetkel hakkas ta tegema remixe tuntud artistide lugudest. Mida aeg edasi, sai ta kodumaal Rumeenias aina tuntumaks. Ühel hetkel sai mees ka tööle kohaliku raadiosse, kus teeb siis muuses Tänini oma saateid. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 16. See on Villem Drillem ja looks on Lahkelid.
1: We know the biggest stars.

0: the biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: Edetabeli saade My Hits Top 30 on siin ja kuulatud on uue loo rubriik, kus täna siis Another Bald One ja Enric ja loo pealkiri on Falling. Another Bald One on Eesti DJ ja produtsent, kellelt see on juba järjekorras teine singel. Me jätkame siit Olivia Rodrigoga, kes asutas uue ühepäevase muusikafestivali, mille nimeks on Daisy Jane Fields, mis toimub 29. augustil Kalifornias. Festival on inspireeritud 90. Legendaarsest Lilith Fairist ning toob lavale eranditult ainult naisartistid, nagu näiteks Chapel Roan, Dodgy, Garbage, Cat's Eye, Stevie Nicks ja paljud teised. Kogu festivali tulu suunatakse naiste ja tüdrukute õigusi ning tervist toetavatele organisatsioonidele. 24. juunil müügile tulnud piletid müüdi välja muuseas 30 minutiga. My Hits Top 30, koht number 15. Olivia Rodrigo ja looks on Drop Dead.
0: Let's go! You're listening to My Hits Top 30.

0: to My Hit Top 30.
1: My Hit Top 30, koht number 14 oli siin Teddy Swims ja looks Mr. Know It All. Edasi lähme siit Briti muusiku Harry Stylesiga, kes on praegu Londonis andmas oma 12 järjestikus kontserti. Wembley staadioni on Harry oma koduks muutnud maailmatuuri Together Together raames. Praegu on Euroopas aga kuuma laine, mis on jõudnud ka Londonisse. Seetõttu tegi Harryt võõrustav Wembley staadion oma tavapärastes reeglites muudatuse ning lubab külastajatel nädalavahetustel toimuvatele kontsertitele kaasa võtta oma veepudelid, mida saab siis koha peal ka täita. Varem ei ole oma veepudelite kaasa võtmine seal staadionil lubatud olnud. Lisaks alandas Wembley ka oma koha pealt ostetavate veepudelite hinda ja pakub ka tasuta päikese kreeme, et kõik külastajad turvaliselt kontserti nautida saaksid. My Hits Top 30, koht number 13, on Harry Styles ja looks on American.

0: DJ.
1: Mahist top 30, koht number 12 oli siin Kaigo, Khalid ja Griffin ja loo pealkiri on Save My Love. Loos kaasa teinud Khalidi kohta on levinud arvamus, et ta oleks justkui väga introvertne inimene. Khalid lükkas hiljuti kuulujutud ümber ning kinnitab täiesti vastupidist. Muusik on rääkinud, et talle väga meeldib sotsialiseeruda ning inimestega koos aega veeta. Samuti meeldib Khalidile kohtuda uute inimestega ja käia uutes kohtades. Muusik on öelnud, et ega tema teine album ei kannud kogemata nime Free Spirit. Mahits Top 30 jätkab nüüd koaga number 11. See on Cheat Codes, Altego, Hannah Boylan ja looks on Miss Me.

0: perceig. Countdown the countdown.
1: Ma hetstab 30, koht number 10 oli siin. Emily J ja loo peal Grand Kodu teel. Emily J tuleb meile Rakverest ja lõpetas hiljuti ülikooli. Täpsemalt sai Emily bakalaureuse kraadi Tartu Ülikooli disain, mõtlemise ja digiturunduse erialal. Oma sotsiaalmeedia postituses vihjas Emily ka sellele, et kraad on selleks juhuks, et kui peaks kunagi hakkama tegema päristööd. Kunagi on Emily muideks ühes intervjuus öelnud, et muusikatööstuses ei piisa ainult ilusast lauluhäälest. Muusikul peab olema ka rohkem väärtusi ja oskusi. Ma Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 9. See on Milky, David Guetta, looks on Just The Way You Are.
0: Best music. Counting down on My Hits Top 30.

30, koht number 8 kuulatud, see oli Nico Santos ja looks on All Time High. Me lähme edasi siit Prantsuse DJ ja produtsendi David Guettaga, kes andis hiljuti 3 suurt kontserti Prantsusmaa kõige suuremal areenal. Stade de France oli välja müüdud 3 järjestikusel õhtul ning Guetta võõrustas oma kontsertitel kokku ligi 240 000 inimest. Tegemist oli Guetta maailmatuuri 3 viimase kontsertiga, mida tahtiski ta siis meelega teha oma kodumaal. Muideks oli mehe üheks soojendusesinejaks tema enda poeg Elvis Guetta, kes teeb siis samuti esimesi samme muusikamaailmas. Mahits top 30, koht number 7. Jennifer Lopez, räägitud David Guetta ja looks on Save Me Tonight.

0: the biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: My Hits Top 30, koht number 6 on kuulatud. See oli Shakira, Burna Boy ja loo pealkiri on Die Die. Tegemist on siis looga, mille taga seisavad peategelastena küll Shakira ja Burna Boy, kuid singlit aitasid lisaks neile kirjutada ka veel Benny Adam, John Bellion, Alexander Castillo ja ka Ed Sheeran. Loos kõlab muideks 5 erinevalt keelt, inglise, prantsuse, itaalia, jaapani ja ka hispaania. Singli põhiväljend ja loo pealkiri on Die Die, mis tuleb itaalia keelest ja peaks tähendama tõlkest Anna endast kõik. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 5. See on Sonny Fodera, D.O.D., Poppy Bascom ja loo pealkiri on Think About Us. 5, 4, 3, 2, 1.
0: You're listening to My Hits Top 30.

0: Casino. Spordiennustus. Yks nimi. Wins. Eesti Casino ja spordiennustus. Wins. Tähelepanu. Tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või Pink Mixer. 1,5 liitrit, 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink. 0,33 liitrit, 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
2: Adrenaliin. Kiired autod. Ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal. Kiltsi lennuväljale. Kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rogib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Loomulikult Kanal 2.
5: This is
6: My Hits Top 30. The

0: My Hit Top 30.
1: My Hit Top 30, koht number 4 oli siinä Bebe Rexha ja Faithless ja looks is New Religion. Tekemistä on hetkellä niin Eesti kuin ka Saksamaa raadiote enimmänkityt looga. Ennen tabeli päristippu, kuulemme tänä yle Italia raadiote hetke enimmänkityt loo. Singli taga seisavad siis Madonna ja Sabrina Carpenter, kes andsid siis aprilli lõpus välja oma esimese ühise singli. Enne kui lugu aga ametlikult välja tuli, laulis Sabrina seda ka Coachellal. Üllatusena tõi ta siis lavale ka Madonna. Loos kasutatakse muideks Ameerika bändi Inner City 88. aasta singli Good Life samplit. Teie ees on hetkel Itaalia raadiote enim mängitud lugu Madonna, Sabrina Carpenter ja looks on Bring Your Love.
2: 3, 2, 1, go!
0: Best music.
3: Check it out.
0: And hottest hits.
4: Now I'm counting down
0: on My Hits Top 30.

0: something I want to talk about.
1: Kasiino. Spordiennustus. Yksi nimi. Wins. Eesti kasiino ja spordiennustus. Wins. Tähelepanu. Tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aiandusäris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elukirjusus ühes ajalehes.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB+ on raadio.
4: Suvereporter.
5: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
6: This is My Hits Top 30. This is number 3.

0: Mahit Top 30, koht number 3 on kuulatud, see oli Alex Warren ja looks on Fever Dream. Tegemist on hetkel ka muuses Briti kui ka Prantsusmaa raadiote enim mängitud looga. Alex Warren annab augusti lõpus välja oma teise stuudioalbumi nimega Wild Child. Mees ise on rääkinud, et on albumile koondanud väga isiklikud laulud ja ka teemad. Albumi pealkiri Wild Child on samuti isiklik. Nimelt kutsus teda nii Alexi isa, kui ta oli veel alles laps. Alexil on sama kirjaga tehtud ka tatoveering. Mees lisab, et albumi tegemise protsess oli väga teraapiline kogemus ning aitas tal ise endaga paremini sina peale saada. My Hit Top 30 jätkab nüüd koaga number 2. See on Nublu, Thief City 44 ja looks on Kesselaid.
1: My Hit's Top 30. This is number 2.

0: the countdown.
1: Edetab Elisaade, ma Hitstop 30 on siin. Ahto Kruusman on minu nimi ja jäänud on veel ainult see üks kõige kõrgem. Tabeli tipust leiame muusiku, kes soojandas hiljuti Eestis esinemas käinud Ameerika bändi Black Eyed Peas. Lisaks on sel mehel suvel juba toimunud üsna mitmeid kontserte. Näiteks astus ta ülesse ka Tallinna vanalinna päevadel, kus siis eksprompt liitus lavale ka üks laste tantsutrupp. Nimelt olid lapsed loo Parasiit järgi teinud tantsuvõistluste jaoks ühe numbri. Lapsed uurisid siis, kas võiksid muusikuga koos tantsulaval ka esitada ning mees oli asjaga kohe nõus. Publikule eksprompt esinemine muidugi väga meeldis ning ka lastele jäi sellest kindlasti unustamatu kogemus. Ma Hits Top 30, koht number 1, see on Sam ja loo pealkirjan Ma olen sinu.

0: Osta Zalando hooaja lõpu müügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpu müügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 ml 79 senti. Lavaš erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitehuviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Ilma ja punkt.ee andmetel on pühapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma, pärast lõunal sadu lakkab. Sooja on kuni 30 kraadi.
1: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti kindlustusseltside liit.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
5: Number one hit music station in Estonia.

Ma liigun linna peal oma päev, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima.

0: Casino. Spordiennustus. Üks nimi. Wins. Eesti kasiino ja spordiennustus. Wins. Tähelepanu. Tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
5: Your number one.
6: Right here. My hits.

0: ilmajaam.ee andmetel on pühapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma, pärast lõunal sadu lakkab. Sooja on kuni 30 kraadi.
1: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsupeoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännuked kätte ja piuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
4: Sel nädalavahetusel saad Elu 24st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Wright sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eelaga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
5: Loomulikult Kanal 2.

kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimestele iga päev keskmiselt 1 111 617 eurot. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.

Ilma ja punkt.ee andmetel on pühapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma, pärast lõunal sadu lakkab. Sooja on kuni 30 kraadi.

0: Hea klient väärib rohkem. Seepärast saab kuni suve lõpuni iga salva püsiklient kasko, reisi, kodu ja õnnetusjuhtumi kindlustuselt 20% tavahinnast alla. Sõlmi poliis salva esinduses või e-poes ning vaata lähemalt salva.ee. Kindlustust pakub Salva kindlustuse AS. Salva. Usalda Eestimaist.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6 korda 1,25 liitrit. 11 eurot. Kalmuküünal 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Üheksa arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: ilmajaam.ee andmetel on pühapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma, pärast lõunal sadu lakkab. Sooja on kuni 30 kraadi.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maavälin olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aianduseris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elukirjusus ühes ajalehes.
2: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
3: Adrenaliin. Kiired autod. Ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4. 5. juulini Haapsal. Kiltsi lennuväljale. Kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja bilet.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: Ilmaja on punkti andmetel on pühapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma, pärast lõunal sadu lakkab. Sooja on kuni 30 kraadi.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: The hits live here.
4: Hey, this is Rihanna.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swinger.ee.

0: ilmajaam.ee andmetel on pühapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma, pärast lõunal sadu lakkab. Sooja on kuni 30 kraadi.
1: On my head.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee. My head.

0: Ilma ja punkt.ee andmetel on pühapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma, pärast lõunal sadu lakkab. Sooja on kuni 30 kraadi.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: otse pakis piima.
1: Otse pakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva.
1: Täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda. Nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga. Või talle töö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi. Loova, loova, olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi.

순서가 안무.